0: priestor aj hovoriť o Bohu.
1: Boli to dievčatá a chlapci, ktorí chodili na vysokú školu. No a aby to susedom nebolo také divné, prečo toľko mladých ku nám chodí, tak ja som našťastie matematička a oni k nám chodili akože na doučovanie. Poznali sme v tom čase aj veľa ľudí z iných reholí, laických združení a boli sme si veľmi blízki. Za totality to bol veľký dar. Ale keď niekedy nás pozývali k ním do spoločenstva, stále ako keby sme nechápali, prečo kde si máme patriť. Až prišli Saleziani s ponukou do Združenia Salezianských spolupracovníkov, vtedy sa to tak volalo. A my sme vtedy pocítili, že áno, že toto je naša cesta. Že toto chceme.
0: Tak sme vlastne po ročnej príprave 8. decembra 1980 založili prísľub Salezianov spolupracovníkov, samozrejme v tajnosti, v jednom salezianskom byte, vtedy v Košiciach. Naozaj s takou veľkou vďačnosťou Pánu Bohu hovoríme o tých dobrodeniach, ktoré sme vlastne dostali cez salezianskú rodinu a cez mladých.
1: V 85. Bol pozvaný Julko na výsluch na ŠTB. Vtedy sme mali už 3 deti a takže sme mali všelijaké obavy. Ale napríklad aj preto, aby pri tom výsluchu neprezradil niekoho. Tak sme, babka prišla k deťom a my sme išli na 6. ráno na svätú omšu. Keď sme sa postavili na evanjelium.
0: Odznelo to známe. Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo a nič viac nemôžu urobiť.
1: Keď už nám deti podrastli a no, do vrecka sme mali dosť hlboko, tak už by som bola išla aj do roboty. A v tom prišla taká ponuka od jedného pána ísť do knižnice, pracovať do vedeckej knižnice. No ja som plesala, pretože to bolo niečo, čo no, ja som si nevedela nič lepšie predstaviť ani vysnívať, pretože odjak živa knihy boli jediná hmotná vec, na ktorej som ja lípla. A ešte na polovičný úväzok. No. A bol zelený štvrtok práve a tak zase mamku volali k deťom. A ja mala som ísť podpísať zmluvu, práve tak nejako okolo 11. No a predtým po ceste som sa zastavila v dome na obradoch. Keď som prekročila prach kostola, odrazu som si uvedomila, že Magda, veď ty si sa ani Pána Boha nespýtala, čo on na to. Tak po biede som to zo seba dostala, že Pane Bože, čo si ty myslíš o tom, o tej mojej robote. No a vtedy som úplne jasne vnímala, že Pán Boh mi hovorí, že nemám ísť do práce. Vtedy, keď som toto zažila, že nie, tak tak proste to už

bol plač, to už som zápasila s Bohom a dokazovala mu a on nič, on mi nedokázal, len furt som vedela, že nemám ísť. Tak som preplakala celé tie obrady a na konci som išla povedať tomu Ujovi, že teda nemôžem. Lebo že tak som to od Pána Boha pocítila a poznala. No, bol to 89. rok. A na jeseň prišla revolúcia. A ja som sa mohla stať učiteľkou. Po čom som tak vždy veľmi túžila a čo bol pre mňa dar veľký.

Medzi časom sa nám narodil piatý syn, Janko. Teda máme štyroch synov a jednu dceru. Tá dcera je od posledného o 9 rokov staršia. My sme mali už 40 rokov. Ale keď bol ešte maličký, keď sa narodil, najstarší brat bol gymnazista, tak ho zobral do školy ukázať a pochváliť sa. No a vtedy som tiež ja zažila takú vec, keď som išla k lekárke, gynekologičke, tak mi privítala ma s tým, že no, a keď to bude tehotenstvo, čo budeme robiť? A ja hovorím, že sa budeme tešiť. A keď vypisovala tie dokumenty, tak som jej začala rozprávať, ako sa jeho súrodenci tešia na babetko, ako sa modlia za ňo. A ako to ho veľmi chceme, a to tiež nezabudnem, neviem dokedy, kým neochoriem, na tú pani doktorku, ktorá už bola možno už aj v penzijnom veku, proste bola staršia. A ona prestala písať a pozerala na mňa fakt s otvorenými ústami a okuliare jej skoro spadli z nosa. A ja som vtedy také zdanie nadobudla, že snáď jej dovtedy nikto nepovedal, že aj na piate decko sa dá tešiť, a to ešte v 40.

0: moji rodičia možno ani nevyzerajú nejaký výnimočný alebo supermani, ale ja keď nad nimi rozmýšľam, tak proste sa mi páči, ako stále spolu pracujú a sa doplňajú. A taká jednoduchá vec, že sa na nich dá úplne spoľahnúť a že človeka podporia. Ja som nejaký čas strávil v komunite Čena kolo a keď som sa tam pripravoval vstúpiť, tak aj rodičia sú zapojení do toho procesu. A otec, keď bol prvýkrát na tých stretnutiach, tak potom na mňa pozerá a hovorí to s tými ľuďmi, akože ty chceš žiť, lebo nie je to ľahké tam s chlapcami, ktorí majú problémy s drogami a s neviem čím všetkým. Takže ten začiatok bol, ako nebolo to jednoduché prijať. Ale potom už, keď som tam bol a aj som prežíval nejaké ťažkosti, tak proste on mi povedal, vyvolil si si túto cestu, tak teraz buď verný a my sa za teba modlíme.
1: Ako Julko hovoril, nebolo to ani doteraz, to nie je také celkom ideálne v tom našom manželstve, pretože aj keď na tých dôležitých veciach sa zhodneme, veď sme sa aj preto brali, stane sa nám, že narážame na takých každodenných veciach, takých bežných. A často to nedokážeme spokojom vyriešiť. A sme im hovorili snúbencom, že a pozrite, hoci zlyhávame v takej naozaj veľmi dôležitej veci v manželstve, Pán Boh je taký veľký, taký mocný a tak nás má rád, že my sme za celé manželstvo ani jeden deň nebanovali, že sa navzájom máme.
2: Snažili sme sa žiť tú zásadu, nech slnko nezapadá na vašim hnevom, ale nevždy sa to podarilo tak doslovne. Skôr si myslíme, že dôležitejšie je, aby si ten pár našiel spôsob, ako sa vrátiť k sebe.

0: predtým bol človek aktívny a on organizoval život sebe aj mnohým, mnohým iným. Tak teraz sme vlastne v takej pozícii, že skôr nám treba prijímať. Tak sa vlastne učíme takej otvorenosti na to, čo príde zvonku. A je to zaujímavé, že nie je toho o nič menej ako vtedy, keď sme ten život akoby mali v rukách a organizovali ho, ale že Boh napriek tomu, alebo práve preto nám dáva teraz možnosť zažiť buď k dispozícii, tam, kde treba.
1: Možno iným spôsobom ako doteraz.
0: Ale stále to je veľmi aktívne a stále ako v tom vidno tú Božiu réžiu a zároveň v mojom prípade možno veľa razy chce nebuď múdry už, lebo tú zodpovednosť za svet a za život už prevzali iní, ale ty si ešte stále použiteľný a ešte stále máš možnosť vstúpiť do toho tou drobnou službou alebo tou príležitosťou proste pomôcť mladým, či v našej rodine alebo v našom salesianskom stredisku. A tak sa cítime taký naplnený aj z toho.
1: No a ja sa učím rozprávať len vtedy, keď je o to záujem.
2: Čo si tak vážim na našich, je, že nám dávajú v našich manželstvách takú veľkú slobodu, že sa nám do manželstiem nestarajú. A za to sme tak obaja aj s manželom veľmi vďační, že môžeme od nich cítiť takú slobodu, aj keď sa niekedy ich spýtam, že napríklad niečo na výchovné, tak babka často mi povie, že ona to tak vníma v živote, že každý rodič má páky na to svoje dieťa a že oni nám môžu niečo povedať, ale že my si tak musíme ako manželia medzi sebou to hľadať a vydiskutovať. Nášho ocka vnímam ako skôr takého introvertného, že nie je to typ, ktorý by nejak vyhľadával spoločenské akcie alebo vyslovenie ľudí, ale napriek tomu celý život prežíval vieru v spoločenstve a ja som mu to vlastne celé uverila, že a som to tak aj do svojho života tak prijala, že to prežívanie viery v spoločenstve nie je dôsledkom nejakých povahových črt alebo to, že milujem ľudí, tak teraz tam stále chodím, ale že je to taký vnútorný postoj, rozhodnutie a nám to, že žijeme tú vieru v salesianskej rodine, tak nám to prinieslo veľké požehnanie.
1: Naše deti nás obdarovali spolu s Pánom Bohom vnúčatami, takže teraz máme možnosť sledovať, ako sa vyvíja malé dieťa, lebo máme na to viac času, ako keď rástli naše deti jedno za druhým a bolo treba všeličo zabezpečiť.
0: A je to vlastne aj možno základná naša náplň byť k dispozícii. Myslím, že svätý otec Jan Pavol II to povedal, že manželstvo je priestor, kde sa človek učí zbavovať egoizmu. A to zbavovanie egoizmu, to nie je nebolestivá vec. Hej. A zároveň to jedno k druhému pasuje a jedno bez druhého neexistuje. A preto som ako tak trochu uveril tomu, že naozajstné manželstvo alebo takéto skutočné manželstvo je zmes aj šťastia, ale aj toho zápasu o, o dobre.

Láska začína vtedy, keď jednoducho začnem si všímať toho, ktorého mi určil Pán. A myslím, že títo dvaja manželia, o ktorých bola aj teraz reč, jednoducho urobili tento krásny krok svojej lásky a vernosti. A dovolím si povedať, že vybrúsili diamant svojho manželského života do krásneho lesku. Že isté, že sú už poznačení ťažkosťami, svojimi rokmi. Čo by som tak odporúčal aj manželom, aby si, keď sa chystajú na niektorí aj mladší na niečo také krásne dobrodružstvo, tak jednoducho by som povedal, že prvá vec, ktorá je, aby si zachovali úctu. Dnes veľmi chýba galantnosť voči ženám, galantnosť vôbec ako v praxi. A úcta už k človeku veľmi vymizla. Takže prvá vec, aby sme sa učili úcte, ktorá je nádherná, tedy vidím toho človeka v pravom svetle. Druhá vec, ktorú by som tak odporúčal, je, čo aj títo manželia žili, je vlastne priateľstvo. My chlapi niekedy radi vyhľadávame futbalové stretnutia alebo také kluby chlapov, čo aj podporujem niekedy. Ale najväčším priateľom by mala byť manželka, ktorá vlastne prežíva všetky tie chvíle s manželom a delí sa s nimi. Ten pojem, je to môj partner, veľmi neuznávam, je to taký obchodný výraz, ale priateľstvo to je niečo hlboké, perfektné, niečo srdcové, niečo, čo sa zdieľa, niečo, čo sa odozdáva. Takže nebojme sa byť priateľmi a nie partnermi. Tretia vec, ktorú tak veľmi by som odporúčal manželom, aby sa a podľa vzoru týchto, ktorí sme predstavili, jednoducho ukázalo aj to, aby dokázali byť veľkorysí. Čiže veľkorysosť je schopnosť myslieť na toho a zriekať sa pre toho, koho milujem, to najlepšie, čo mám. A ďalšia vec je spoločná modlitba. Pán Boh, hej, to je veľmi dôležité. Že Boh je tá jediná láska, ktorá spája. Keby bol len vzťah muž a žena, to je plochý vzťah. Ale jednoducho, ak je tam Boh, tento Boh dvíha tento vzťah nádherne. Ale potrebujeme k tomu hlbokú vieru, aby sme to takejto viere aj prežívali. No a posledná vec, ktorá je, čo aj tak trochu zisťujem, alebo aj počúvam, keď robím medzi manželmi, je niekedy aj vedieť, ozaj si určiť čas večer pre seba. Tam sa môžu rozliať, alebo vymasírovať všetky ťažkosti dňa. Niekedy sa okúňame, niekedy povieme, že nemáme čas, že musíme zabezpečiť rodinu, ešte pozrieť do chladničky. Ale nepozerajte do chladničky, pozrite radšej na tvár toho, koho milujete. A práve ten večer môže byť nádherným zakončením povedané fiat, my patríme k sebe i Bohu. A tam myslím, že sa riešia všetky manželské problémy. Takže ak chceme ozaj

Zachrániť civilizáciu, aj západnú civilizáciu od ťažkosti a problémov, tak jednoducho začneme seriózne prežívať vzťah jeden k druhému, aby sme začali novú špiritualitu. Že špiritualita je schopnosť nadväzovať vzťahy k tomu, aby sme mali väčšiu slobodu. Takže k tejto slobode všetkých manželov pozývam.

0: Zabav sa s Karlom. Vyfarbuj, lúšti a objavuj príbeh veselého svätého chlapca, ktorý inšpiruje deti a mladých na celom svete. Spoznaj svätého Karla Akutisa, patrona mladých ľudí a internetu. Hravou formou sa naučíš zaujímavosti z jeho života a možno ťa inšpiruje stať sa svätým. K dispozícii v e-shope televízie Lux alebo v každom dobrom kníhkupectve na Slovensku. Milé rodinky, aj tento rok pre vás pripravujeme rodinnú dovolenku v nádhernom chorvátskom Šibeníku. Tešia sa na vás naši skvelí animátori s výborným detským programom a kňazi z televízie Lux, ktorí chystajú duchovné spestrenie pre malých i veľkých. Cena rodinnej dovolenky je 365 eur pre dospelú osobu a 255 eur pre deti od 4 do 12 rokov s polpenziou. Deti do 3 rokov bez nároku na lôžko a stravu majú pobyt zdarma. Prihlásiť sa môžete v cestovnej kancelárii Aver Travel na čísle 0905 974 264, prípadne v e-shope televízie Lux.
1: Po prvý raz vychádza v slovenčine jedna z najpôsobivejších kníh o svätom Františkovi z Assisi. Johannes Jorgensen, dánsky spisovateľ, konvertita, nám plynulým a poetickým jazykom odhaľuje tvár svetca, ktorý aj po 8 storočiach fascinuje celý svet. Objavte príbeh muža zapáleného pre evanjelium, ktorý svojou vierou, pokorou a radosťou zmenil ľudské srdcia. Knihu Svätý František z Assisi kúpite v e-shope televízie Lux alebo v každom dobrom kníhkupectve na Slovensku.
2: Si poznaný, si milovaný, si volaný po mene. Mikina poznám a po mene nie je len oblečenie. Je to tiché svedectvo viery o tom, že nikdy nie sme sami. Doprajte si radosť daru s hlbokým významom, ktorý zahreje telo aj dušu. Nájdete v e-shope televízie.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým. Tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, v Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých,

0: odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a život večný. Amen.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech rozmnožuje našu vieru.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu nádej.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech roznecuje našu lásku.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá

0: Z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.

0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nie je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá

0: hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nie je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia,

0: smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: O Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.

0: Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Pane Ježišu Kriste, vypočuj Svätého Otca, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Amen.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
0: Amen.

0: Pripravte sa na dobrodružstvo, aké ste ešte nezažili.
1: Mrzí ma to. Ale myslím, že najlepšie bude zostať na ostrove. Teda len kým nás niekto nenájde.
0: Čakajú vás dýchberúce scenérie a momenty, ktoré ukážu, že sila rodiny dokáže prekonať aj tie najväčšie výzvy. Novodobí Robinsonovia.

0: Poďte ku mne všetci a počúvajte moje slová, aby ste sa naučili rozumnosti. Dám vám dobré poučenie. Nebesá rozprávajú o sláve Božej a dielo jeho rúk zvestuje obloha. Deň dňu odovzdáva zvesť, noc noci podáva poznanie. Niet reči, niet to slov, nepočuť ich hlas. Ich zvuk sa nesie po celej zemi a ich slová až na okraj sveta. Na nich postavil slnku stan, ono vychádza ako ženích zo svojej izby. Teší sa ako hrdina, že pobeží dráhou. Na kraji nebies má svoj východ a obieha až na druhý kraj. Pred jeho páľavou nič sa neukrie. Zákon Boží je dokonalý, občerstvuje dušu, lebo jeho svedectvo je hodnoverné. Lebo múdrym robí prostého. Jeho nariadenia sú pravdou, lebo potešujú srdce. Aj tieto myšlienky sú napísané v knihe kníh, ako sa zvykne od dávnych čias nazývať Biblia. Tak sa prihovárali starostliví rodičia deťom a múdri učitelia ich rodičom pred niekoľkými tisícročiami. Aj vy sa teraz započúvajte do príbehov o múdrosti, láske, zlobe a pokore. V predchádzajúcej časti ste sa zoznámili so Šalamúnom, ktorý bol najmocnejším kráľom Izraela. Dnes sa dozviete, čo všetko spôsobilo jeho zlyhanie.
1: Rozdelené kráľovstvo.
0: Kráľ Šalamún miloval mnoho cudzích žien. Okrem faraónovej céry aj Moabčianky, Amončianky, Edomčianky, Sidončianky a Hetejky. Šalamún k ním prilnul veľkou láskou. Aj napriek tomu, že Izraelitov práve predtým napomínal Jahve. Mal 700 kniežacích žien a 300 žien vedľajších. V tých rokoch, bolo to okolo roku 930 pred Kristom, bolo celkom bežné, že moc vladárov sa preukazovala aj tým, že mali veľa žien. Ale Šalamún si k sebe nebral židovky, ale cudzinky. A práve tie ho v čase staroby zviedli z Božej cesty. Odvrátil sa od Jahveho a dokonca dal postaviť oltáre cudzím bohom. A prinášal im na nich aj obete. Tak sa stalo, že jedného dňa k nemu prehovoril Pán.
2: Šalamún, počúvaj moje slová. Pretože si sa takto zachoval a nedodržal si moju zmluvu a ustanovenia, ktoré som ti dal, odoberiem ti kráľovstvo a dám ho tvojmu služobníkovi. Kvôli tvojmu otcovi Dávidovi to však neurobím za tvojho panovania. Otrhnem ho od rúk tvojho syna. Ale neotrhnem od neho celé kráľovstvo. Jeden kmeň nechám tvojmu synovi, kvôli Dávidovi a kvôli Jeruzalému, ktorý som si vyvolil za svoje mesto.
3: A Jahve v rokoch Šalamúnovej staroby postavil proti nemu
4: silných protivníkov.
0: Okrem cudzincov, ktorí svojimi výbojmi oslabovali Šalamúnovu ríšu, sa proti kráľovi postavil Jeroboam, ktorý nebol z jeho rodu. Bol to veľmi schopný a udatný mládenec. Šalamún ho poveril zodpovednou úlohou. Stal sa z neho správca celého kráľovského domu.

0: Jeroboam však čoskoro pochopil, že Jahve opúšťa Šalamúna a kráľova moc upadá. Raz, keď išiel za svojimi povinnosťami, stretol na ceste z Jeruzalema neznámeho muža.
1: Zastaň, Jeroboam.
2: Nemôžem sa zdržiavať, starec. Môj pán Šalamún ma poslal do Betlehemu s dôležitou úlohou.
1: Ten, kto ma poslal, má pre teba dôležitejšiu úlohu.
2: Záhadne vyzeráš. Záhadne rozprávaš. Kto si?
1: Na mne nezáleží. Vypočuješ si moje posolstvo?
2: Už nedbám. Len mi je záhadou, čo odo mňa potrebuješ. Máš na sebe nový zdobený plášť. Ten musel stáť celý majetok, takže peniaze ti nechýbajú. Tak vrav, starec, čo odo mňa chceš?
1: Môj plášť sa ti zapáčil?
2: Je naozaj nádherný. Taký nosia iba najvyšší hodnostári nášho kráľovstva. Hádam, si ho len niekomu neukradol.
1: Vidíš, Jeroboam, vidíš, kadiaľ sa uberajú tvoje myšlienky. Máš pravdu. Mám na sebe vzácny a nesmierne drahý plášť. Takým je aj Šalamúnovo kráľovstvo, bohaté a drahé.
2: Náš pán Šalamún je naozaj nesmierne bohatý. Len raz som videl jeho pokladnicu a môžem ti povedať, že v nej boli celé hory zlata a drahých kameňov.
1: Ale to je iba povrch, milý môj. Zlato a drahé kamene sa stratia alebo minú. A čo ostane? Sleduj.
2: Čo to robíš, ty nešťastník? Roztrhnúť takú vzácnosť? Veď si ten plášť zničil.
1: V očiach toho, kto ma poslal, je to iba bezcenný kus zlátky.
2: Ja ťa ale vôbec nerozumiem.
1: Veď mi rýchlo porozumieš, neboj sa. Podrž mi plášť a podaj mi svoj nôž.
2: Prečo to robíš? Rozrezal si ho na toľko častí? Teraz ho už nikto nezošije, je navždy zničený.
1: Počúvaj ma, Jeroboam. Pán ma poslal za tebou s týmto posolstvom. Teba som si vyvolil, aby si viedol môj ľud. Keď bolo kráľovstvo silné, držalo 12 kmeňov Izraela pevne spolu ako tento plášť. Ale teraz sa Šalamún odvrátil od nášho pána a vybral sa nesprávnou cestou.
2: Ako to myslíš?
1: Má cudzie ženy a tie ho zviedli k cudzím bohom.
2: To je pravda. Každý deň obetuje cudzím bohom, Bálom a Ištarám.
1: A preto sa jeho navonok pevné kráľovstvo môže silou nepriateľských mečov roztrhnúť tak ľahko ako môj vzácny plášť.
2: Už rozumiem. Ty si Boží muž. A ja som ťa mal za blázna.
1: Sú také časy, že ten, čo chodí po Božích cestách, sa javí ako blázon. Teraz si vezmi týchto 10 kusov z mojho plášťa, lebo takto vraví Boh Izraela. Hľa, odtrhnem kráľovstvo Šalamúna a tebe dám 10 kmeňov. Iba jeden kmeň zostane jemu, lebo mu nevezmem celé jeho kráľovstvo. Učinil som ho doživotným kniežaťom kvôli môjmu služobníkovi Dávidovi, ktorého som si vyvolil a ktorý po celý svoj život zachovával moje príkazy a ustanovenia. Preto Šalamúnovmu synovi dám iba jeden kmeň, aby môjmu služobníkovi Dávidovi po všetky dni zostala horieť svieca v Jeruzaleme, v meste, ktoré som vyvolil, aby som tam uložil moje meno. Teba si však vezmem a budeš kráľovať nad všetkým, čo si zažiada tvoja duša. Budeš kráľom nad ostatnými kmeňmi Izraela.
3: A tak sa Jeroboám dozvedel od proroka Ahiáša o Božích zámeroch.
4: Uchoval si jeho slová v pamäti,
5: lebo veľmi zatúžil stať sa kráľom Izraela.
0: Ale kráľ Šalamún sa dozvedel, čo sa stalo, a od tej chvíle hľadal možnosť, aby Jeroboama zabil. Jeho priatelia však mládenca varovali a tak sa mu podarilo utiecť pred kráľovým hnevom. Pobral sa do Egypta, kde ostal až do Šalamúnovej smrti. Keď kráľ Izraela usnul so svojimi otcami, pochovali ho v Jeruzaleme. Po ňom sa mal kráľom stať jeho najstarší syn Roboam.
6: Dnes je tvoj veľký deň. Konečne mi

0: tam ten problém, tá bariéra, nejaká buď zdravotná alebo iná. Takže týmto spôsobom sme im chceli kúsok sveta priniesť tu do našej školy a aj chceme zdôraziť hlavne lásku. Láska k tým rodinám, že je tu niekto pre vás. Jednoducho máte nejaké takéto svoje, svoje ťažkosti, ale my sme tu pre vás a vieme kedykoľvek pomôcť, vieme vám kedykoľvek ukázať ten správny smer.
1: Po kultúrnom programe nasledovali tvorivé dielne, súťaže, hry a zábavné aktivity pre celé rodiny.
2: Je veľmi dôležité, aby sa rodina takto stretávala a hlavne rodina s takýmito ťažko zdravotne postihnutými deťmi, pretože nás to tak spája a združuje.
3: Je to v poriadku, keď má dieťa handicap, je to v poriadku, keď je rodina, ktorá má vychovávať takéto dieťa. A áno, aby sa cítili aj tie deti, ale aj tie rodiny, rodičia, byť prijatí, prijatí spoločnosťou, aby vedeli, že niekam patria.
4: Ja sa tak aj uvedomujem, keď vidím tie rodiny, tak dôležité je hlavne aj tá láska a ja prajem im tú lásku a hlavne aj súdržnosť, lebo vieme, že keď sme spolu, tak všetko ide ľahšie.
5: Rodiny sú tak, že rodina sa spája mamina a otec a ja ich mám rád.
6: Prajem všetkým deťom, aby si vážili svojich rodičov a aby im nerobili zle.
1: Na škole pripravujú najbližšie začiatkom júna Deň detí. Pre televíziu Lux Monika Natřinová.
7: V katedrále svätého Martina bol študentský hudobný festival Orfeus 2026. Jeho cieľom je podporiť rozvoj tvorby súčasnej hudby.
8: Festival vznikol na pôde katedry skladby a dirigovania hudobnej a tanečnej fakulty Vysokej školy múzických umení. Počas svojej existencie poskytol priestor na umeleckú profiláciu nielen študentov skladby, ale aj budúcich profesionálnych dirigentov, spevákov a instrumentalistov.
9: Študenti z Vysokej školy múzických umení majú výzvu k napísaniu nejakých skladieb pre rôzne obsadenia. A práve, že podpora tých mladých talentov je v tom, že im uvedieme tie diela, že uzrú svetlo sveta, pretože to je pre nich najvzácnejšie, že to, čo študujú na tej vysokej škole, to sa potom pretaví do praxe a oni sami zistia na základe tej praxe, že či je to spievateľné, či je to hrateľné a či tá skladba je naozaj po tej premiére taký skvost, že tie rôzne telesa si to zamilujú a hrajú a spievajú to potom ďalej.
10: Jednotlivé skladby sú veľmi rôznorodé. Sú aj tonálne, sú aj atonálne. Niekde prevláda melódia, niekde ide skorej o takú formu alebo štruktúru. A aj keď je napísané aj jednej skladbe od Luboša Gabča, že je to vlastne fanfára a fuga, človek si pred fanfárou predstaví niečo a pod fugou si taktiež niečo predstaví. A z môjho osobného názoru, aj z názoru mojich kolegov sa táto forma trošku vyniká, chytá taký modernejší ráz.
9: V minulosti bolo bežné, že sa experimentovalo v hudbe, len mnohí diváci o tom nevedia, že bežne zbor znel z inej miestnosti, alebo ten spev proste sa rozliehal z balkónov a tak ďalej. Že to bola bežná prax, či už Monteverdi, alebo mnohí iní skladatelia. Čiže to, že sme priniesli aj na tento festival niečo také nové, experimentálne, alebo aj tí mladí skladatelia v týchto nových skladbách, je v podstate ako keby len návrat tým dávnym praktikám.
8: Osobitné miesto v programe patrilo premiérám diel študentov skladby. Koncert okrem iného vzdal hold dlhoročnému pedagógovi Vysokej školy múzických umení profesorovi Evgeniovi Iršajovi, ktorý v tomto roku oslávil životné jubileum.
7: Grécko-katolícky arcibiskup Cyril Vasil privítal skupinu pútnikov z Maďarska. Putovali do Klokočova, časť trasy prešli motorovými vozidlami a niektoré úseky prešli pešo.
1: Pútnikov z maďarskej eparchie Miškovec viedol ich biskup vladyka Atanás Oroš. V grécko-katolíckom chráme v Šárošpataku slávili svetú liturgiu, po ktorej pokračovali na územie Slovenska. Záverečný peší úsek ich púte viedol od Vinianskeho jazera do Klokočova, kde boli ubytovaní v pútnickom centre. V piatok ráno sa k pútnikom pripojil vladyka Cyril pri slávení svetej liturgie. Vo svojej homílii priblížil históriu Klokočova i duchovný význam tohto mariánskeho pútnického miesta. Súčasťou programu bola aj prednáška v pútnickom dome venovaná dejinám aj aktuálnemu životu grécko-katolíckej cirkvi na Slovensku a situácii cirkvi vo svete. Skupinu pútnikov tvorili najmä pracovníci eparchiálneho úradu, vikári, členovia kúrie a ich rodinní príslušníci. V rámci neformálnych rozhovorov medzi predstaviteľmi oboch eparchií zaznela aj myšlienka organizovania spoločných peších a cyklistických pútí, ktoré by napomáhali rozvíjaniu vzájomných vzťahov a posilňovaniu duchovnej spolupatričnosti veriacich oboch cirkví.
7: Správy televízie Lux sú na konci. Náš program pokračuje reláciou Na slovíčko. Dnešným hosťom bude žilinský diecézny biskup Tomáš Galis. Nenechajte si to uísť. Želáme vám ešte príjemný večer. Dovidenia.

0: Milé dámy, vážení páni, milí televízni diváci, vítajte pri ďalšom vydaní Večera z nádvoria. Dnešné vydanie je veľmi špeciálne a môjmu srdcu veľmi blízke a ja sa veľmi teším, že dnes môžeme hovoriť a počúvať o hudbe klezmer. Dnešným hosťom, s ktorým budem hovoriť, je pán Pavol Šalamón. Pán Šalamón, pekne vás vítam. Ďakujem, že ste prijali pozvanie.
1: Ďakujem pekne.
0: Pán Šalamón je frontmanom kapely Šalamón Kapeje, ktorá je našim dnešným hosťom. Pán Šalamón, kde ste vyrastali, aké ste mali detstvo?
1: Vyrastal som v Košiciach, aby som preskočil prechodné obdobia, tak k hudbe som sa dostal. Takže som začal chodiť do hudobnej školy, ale predtým som mal jeden veľmi zaujímavý zážitok, veľmi, veľmi dávno. Radšej nehovorím roky, lebo niektorí ľudia by povedali, že to bolo dva roky pred mojim narodením alebo viac. Takže cestovali sme s rodičmi do Maďarska, potom do Rumunska a niekde sme čakali v nejakom väčšom meste na ďalší prípoj. A nejakým zázrakom, fakt to bolo veľmi dávno, takže doteraz si to neviem vysvetliť, na tej železničnej stanici bola veľká kaviareň, kde hrala salónna muzika. A okrem iného tam bolo aj violončelo. A doteraz si neviem predstaviť, či som počul to čelo, alebo sa mi vizuálne páčilo, takže som vraj zíral, ja neviem, hodinu, dve na to čelo a potom, keď sme boli u známych, už v tom mieste, cieľovom mieste, kde sme došli, tak nás tí známi zobrali k ďalším kamarátom. Tam otec hral na violončele, dievčatko tancovalo na tú jeho muziku, takže ma to uchvátilo. A keď som prišiel do Košice, som mal 6 rokov, tak som išiel do hudobnej školy, vtedy nikto neučil čelo. Tak ma pani profesorka Sitárová zobrala na konzervatórium a chodil som vlastne k slávnemu profesorovi na konzervatóriu, profesorovi violončela, pánovi profesorovi Procházkovi. Ale keďže nemal čas, tak vždy ma učili nejakí študenti. No. Potom som už išiel do hudobnej školy.
0: Ale chodili ste k profesorovi Procházkovi. Už že vás učili študenti, to už je druhá vec.
1: No tak dobre, tak aspoň tým sa môžem pochváliť.
0: Od violončela ste sa presunuli na kontrabas, na ktorý hrávate dnes. Ako ste sa k nemu dostali?
1: No tak k tomu som sa zase tak dostal, že horko ťažko proste som sa trápil s tým čelom, lebo to nie je ľahký nástroj. A to bolo, aby som teraz predsa len povedal nejaké roky, alebo teraz vy prídete na to, keď začali byť veľmi slávny Beatles, tak ja som chcel hrať v kapele. Tak som si povedal, no ale čo budem s čelom hrať? Takže ten istý učiteľ učil aj kontrabas, tak som začal sa zase trápiť na kontrabase, teda trápiť hrať. Ale to, že som si vybral kontrabas, tak to ma zase zaviedlo na iné cesty, lebo niektorí muzikanti možno poznajú, v hudobnej škole učil jeden pán učiteľ Kunoviánek, huslista vo vedľajšej miestnosti a prišiel za mnou a sa spýtal, že či nechcem hrať v ľudovke. Tak dovtedy musím sa priznať, že som veľmi ľudovku nepočúval. Ale chcel som hrať v každom prípade v kapele. Takže som išiel hrať do ľudovky. A potom som hral aj niekoľko rokov v ľudovkách.
0: Ako si na to spomínate? Bavilo vás to?
1: Áno. Veľmi ma bavila muzika. Veľmi ma bavili kontakty s vynikajúcimi muzikantmi. Tak vždy spomínam veľmi rád tých muzikantov, ktorými som sa stretol aj v Košiciach, ale len preto spomeniem bratislavských, lebo tam som mal tu, musím povedať, tak česť sa stretnúť aj s takými muzikantmi, ktorí neskôr hrávali u Bogdana Varchala husle. Takže to bol úžasný zážitok. A vždy je dobré hrať s takými muzikantmi, ktorí sú oveľa, oveľa lepší, lebo vás ťahajú, keď sa dáte.
0: Spomínali ste violončelo. Lákal vás niekedy aj iný hudobný nástroj než kontrabas, ktorému ste zostali verní dodnes?
1: To by sa nepovedal, že ma lákal, ale len ako poslucháča, tak veľmi mám rád hoboj, samozrejme violončelo. Zaujímavé, že klavír, nepovedal by som, že ho nemám rád, že som ho nemal rád, ale človek asi sa musí dopracovať k počúvaniu nejakého hudobného nástroja. A prišiel, teraz už moderne môžeme nazývať nejaký klik, že teraz chcem počúvať klavír. A na druhý deň som mal náhodou narodeniny a dostal som horovicové, s horovicom, myslím,

0: Mozartove sonáty. Odtedy to je jedna z mojich obľúbenej.
1: Čo ste teda vyštudovali nakoniec?
0: Ja som študoval latinu a francúzštinu. Chcel som študovať angličtinu, francúzštinu. Vtedy neotvárali takú kombináciu, tak som si povedal, pozrel som zoznam, dobre, tak bude latina, francúzština. Tak aspoň toto poviem, že kedy som končil v 74. Prišiel som naspäť do Košíc a sa na mňa dívali, ako by som prišiel z Marsu, že čo s tým chcete robiť. Lebo učiť som neveľmi chcel, ale potom som pracoval dlhé roky v archíve. Takže som využil znalosti latinčiny pre štúdiu materiálov a spracovanie materiálov 18. 19. storočia aj znalosť maďarčiny.
1: Aký ste boli študent? Aké boli vaše študentské roky? A čomu ste sa venovali popri štúdiu?
0: Nebol som nejaký vynikajúci študent, ale nebolo to veľmi zlé. No tak radšej budem hovoriť o tom, čo som robil popri štúdiu.
1: Dobre.
0: Tak v Bratislave som študoval v Bratislave a tam som hrával vo folklórnych súboroch. Práve tam som sa zoznámil s tými muzikantmi, ktorí neskôr sa stali vynikajúcimi muzikantmi na možno, že na európskej úrovni. Ale k tomu došlo tak, že som začal v jednom súbore, potom som išiel do druhého, mal som tu čest stretnúť aj pána Juraja Farkaša, ktorý už nie je medzi nami, to bol skladateľ, vynikajúci muzikant. A pod jeho vedením som hral v súbore Gymnik, keď to niekomu ešte niečo hovorí, alebo Technik. Tam som sa zoznámil rád ich spomínam, Mikulášom a Tiborom Kováčom, žiaľ Bohu, už obidvaja odišli. To boli vynikajúci muzikanti. Tak a potom prostredníctvom nich som sa zoznámil s ďalšími muzikantmi, ktorých ináč by som asi vôbec nespoznal. Osobne myslím.

0: Celý život sa profesne a profesionálne venujete histórii. Čím vás história oslovuje?
1: Vždy ma priťahovalo myslenie a spôsob života ľudí, ktorí tu žili pred nami, v predchádzajúcich generáciách. Zdalo sa mi, že ľudia boli iní a postupne, keď sa zaoberáte históriou dávnejšou alebo nedávnejšou, tak zistíte, že ľudia sa neveľmi menia, len sa ináč obliekajú, majú iné možnosti si pomáhať alebo možno aj žiaľ aj iné možnosti škodiť. A niekedy si človek kladie otázky a to začne hneď v rodine, že kto bol ten, kde bývali, nevždy dostanete odpoveď, tak sa pokúšate zistiť tie odpovede a zase potom sa to rozšíri na väčší región alebo na nejakú väčšiu krajinu a potom to súvisí samozrejme s tým, že v akej rodine sa narodíte. Keď je viac jazyčná, viac multikonfesionálna, tak o to je to zaujímavejšie a skoro atraktívne.
0: V rámci svojej profesie, na čo konkrétne sa špecializujete? Na aké historické obdobie alebo možno udalosti?
1: Tak to je obdobie. V prvom rade to sú dejiny Židov v Košiciach od toho roku 1840, ale samozrejme, ako je to v jednej veľmi známej židovskej anekdote, ale môže to byť aj iná anekdota, že všetko je ináč, lebo oficiálne mohli sa Židia usadiť v Košiciach od tohto spomínaného roku, ale žili tu už predtým niekoľko rodín, dokonca rodina, teda rodičia slávneho fotografa Emanuela Rota, ktorý neskôr reprezentoval Uhorsku aj na svetovej výstave v Paríži v 1855. Aj on už býval v Košiciach pred týmto rokom 1840. Takže to je obdobie ani nie tak veľmi dlhé, 1840 až žiaľ Bohu 1944, keď z Košic deportovali asi z Košic za okolia asi 13 tisíc Židov, vrátilo sa niekoľko sto. Takže skôr, radšej sa zaoberám obdobím Prvej republiky, 1918 až 1938. Veľmi veľa dokumentov sa zachovalo. Starší ľudia, už len veľmi starí, si pamätajú, že ako žili. Ale našťastie zachovali sa interviu s ľuďmi, ktorí prežili holokaust, ale rozprávali aj o svojom detstve. Tak Spielberg, ktorý je známy režisér viacerých filmov, od E.T. až po neviem čo, tak ten vytvoril nadáciu, Spielbergovú nadáciu, ktorá v 90. rokoch nahrala 53 tisíc interviú na celom svete. A z tých asi 900 sa týka Košíc. Bolo by to náročné všetko si prečítať, ale tam sa môžete dozvedieť aj o období dospievania tých ľudí, ktorí teraz majú 90 aj viac rokov a hovorím, mňa zaujímajú najviac toto obdobie Prvej republiky.
0: Ste členom židovskej náboženskej obce v Košiciach. Zažili aj vaši predkovia útrapy, ktoré Židia počas druhej svetovej vojny prežívali?
1: Tak žiaľ Bohu, hej, ja keď som bol malý, tak som sa stále čudoval, že niekto má strýkov a tety a starého otca. Tak som zažil starého otca, ktorý prežil holokaust, ale ten zomrel, keď som mal 5 rokov. Takže mama mala asi 21 rokov, tá sa dostala do Osvienčinu, ale bola asi v tej skupine dievčat a žien, ktoré boli dosť silné, tak ich zobrali na práce do Litvy a do Nemecka, tak to prežila. Otec mal zaujímavý osud v tom, že on sa narodil v 1914, takže už bol vyslúžilý vojak v 40. rokoch a ešte bol slobodný a tak ako slobodný si povedal, aj nebudem v Košiciach, odídem do Budapešti, tam ma nikto nenájde, sa stratím v veľkom meste, no tak slobodný muž, buď ide do krčmy, alebo ide do divadla, alebo do kina, išiel do kina, vyšiel z kina, schmatla ho vojenská hliadka Ale zobrali ho do regulérnej armády. On bol ženistom v Prvej republike, takže je v maďarskej armáde a v určitej dobe, neviem teda, jak sa rozhodli, so svojimi kamaráťmi preplávali Don a dostali sa k Rusom. Rusi im veľmi neverili, že čo sú to zač, takže sa dostal do Karagandy, do zajateckého tábora. Tam bol asi rok a potom so slobodovou armádou sa vrátil.
0: Hovorilo sa vo vašej rodine aj o týchto ťažkých témach?
1: No, nie veľmi. Nie, ale v 60. rokoch ešte bolo veľa viac židovských rodín v Košiciach. Tá veľká vlna, prvá vlna emigrácie začala už v 48. samozrejme, ale v 60. rokoch bolo nejaké uvoľnenie, takže mnohí odišli. Po 68. už bolo veľmi málo, ale dovtedy k nám veľmi často prichádzali hlavne ženy a sa rozprávali, s mamou sa v kuse o tom rozprávali. A detsko, keď je aj vo vzdialenosti 10 metrov, všetko počuje. A ja som sa na to samozrejme nepýtal, ani nemám na to nejaké spomienky, že takto, toto, kto povedal. Ale ja, keď nemusím, a samozrejme nemusím, tak nepozerám takéto filmy, dokumentárne filmy. Ja som bol v Auschwitz raz s otcom, to mi stačilo, ja to nepotrebujem vidieť.
0: Poučili sme sa podľa vás z histórie?
1: Podľa mňa nie. Vidíme to na vojne Ruska proti Ukrajine.
0: Aj dnes žijú medzi nami ľudia, ktorí popierajú holokaust. Čo by ste vy, ako človek, ako historik, povedali týmto ľuďom?
1: Tak to je veľmi ťažká otázka, aj keď som sa pripravoval. Mal by ich niekto prinútiť, ale možno aj sami pôjdu pozrieť tie výstavy a pozrieť všetky tie dokumentárne filmy a všetky tie záznamy, fotografie, ktoré sa zachovali a ktoré napríklad ja nemôžem pozerať, ale nemyslím, že by to zapôsobilo.
0: Ako sa dnes žije členom židovskej náboženskej obce?
1: Tak je to jedna malá obec, lebo no a poviem niekoľko štatistických údajov. Na Slovensku žilo pred vojnou 70 tisíc Židov. V Košiciach, ktoré mali 70 tisíc obyvateľov, žilo 10 tisíc Židov. Bolo 5 synagóg. No a teraz sú tu Košice, ktoré majú 280 tisíc obyvateľov, je možno 800 Židov v Košiciach, teda 250, asi 250 členov židovskej náboženskej obce. Existujú kultúrne aktivity, obec sa otvára verejnosti aj v takom zmysle, že poskytuje svoje priestory na koncerty, nielen židovskej hudby, na koncerty, na výstavy, na Zvonárskej ulici, na Puškinovej. Dá sa povedať, ani nie, že vďaka samozrejme terajšej židovskej náboženskej obci, ale aj vďaka tomu, že tu bola významná židovská komunita v Prvej republike, tak existuje ešte jedna synagoga, teda budova synagógy, ktorá už nie je synagóga, ale tam sídli štátna filharmónia. Takže je to veľmi dobre využitý priestor, veľmi dobrý akustický priestor pre hudbu.
0: Dodržiavate vo svojich rodinách stále aj niektoré zo židovských sviatkov alebo tradícií?
1: Takzvané vysoké sviatky, tak sa nazývajú tie najdôležitejšie sviatky, tie dodržiavame teda aj v rodine. Teraz bol náš nový rok, 15. 16. 17. septembra. Aj z toho dôvodu má huslista bielú kipu, aby sme nejak ilustrovali, že na nový rok sa nosí biela kipa do synagógy. Prebiehajú modlitby, spomienky. Nový rok, židovský nový rok je nielen spomienka, ale to by mali byť vyslovené predsavzatia a rozhodnutia o tom, že sa zmeníme a budeme lepší. A na to zlepšenie majú Židia 10 dní. Medzi Novým rokom a Jom Kipur, dňom zmierenia, je 10 dní. A podľa tradície už prvého, už teda na začiatku nového roku, teda prvý deň nového roku, sa ľudia zapisujú do troch kníh. Do kníh spravodlivých, nespravodlivých a tých, ktorí sú niekde medzi tým. Takže tí, ktorí sú nejak medzi tými spravodlivými a nespravodlivými, tak tí ešte sa môžu niečo zvládnuť alebo sa vylepšiť v týchto 10 dňoch a potom im bude odpustené. Teda majú sa to má byť pokánie.
0: Ktoré pamiatky v Košiciach sú späté so životom židovskej komunity? To sme už nejakým spôsobom naznačili. A ktoré z nich možno by si zaslúžili viac pozornosti zo strany verejnosti?
1: Spomínané synagógy, tak tie sa využívajú. Hovoril som o piatich v Prvej republike, ešte existovali. Do roku 1958 ešte existovala prvá synagóga z roku 1866. Tu zbúrali práve kvôli tomu, že Dom umenia, teda neologická synagóga, bola ako budova nevyhovujúca z toho hľadiska, že bola malá. Nebol tam priestor pre administratívne priestory alebo pre administratívu, takže v 50. rokoch ešte nebola žiadna ochrana pamiatok. Jednoducho povedali, toto zavadzia, tak to zbúrame. Takže teraz sú 4, 3 som spomínal a jedna je ešte na Krmanovej ulici, to málo kto vie, teraz nie odborníkov. Na Krmanovej ulici za jedným dlhým kamenným plotom. Tam je synagóga, v ktorej ja som nikdy nebol. Tu štát zrekviroval, alebo len si privlastnil, alebo prevzal a teraz je tam, myslím, výskumný ústav, patrí tu, myslím, Vysokej škole technickej. Rád by som sa tam rád pozrel.
0: Pán Šalamón, ďakujem veľmi pekne aj za túto ťažkú tému, ktorú sme spoločne prešli. Nech sa páči, ja vám odovzdávam pódium a vráťme sa späť k hudbe. Ďakujem.

0: Pán Šalamón, vy už ste načali vlastne obsah celého tohto bloku. Budeme teda hovoriť o klecmer hudbe. Ako by sme ju mohli definovať? Čo taký správny klecmer musí nutne obsahovať? Nájdeme možno nejaký taký spoločný prvok, spoločný znak, ktorý sa tiahne?
1: Ja by som to začal nejak takto. Možno viacerí z vás poznajú knihu Jidiš pre radosť Leo Rostena. A ešte ani o tom sme nehovorili, teda ja som to nespomínal. A Dominika spievala aj v Jidiš a potom v slovenčine. Jidiš je veľmi spätý samozrejme so židovstvom, ale aj s klezmerom, lebo keď sa vôbec spievalo tak a spieva, podľa niektorých odborníkov by sa malo spievať Jidiš, ale ľudia nerozumejú, takže preto si dávam prekladať texty. A Leo Rosten v úvode svojej knihe Jidiš pre radosť hovorí, že Jidiš je jazyk, ktorý si vypožičiava od všetkých tých jazykov, s ktorými sa stretáva, dokonca používa taký výraz, že to je ako by nejaký Robin Hood jazykov, v tom zmysle, že si aj berie, aj odovzdáva. A vieme, že mnoho jidiš slov používame v slovenčine, mnoho jidiš slov je v češtine, mnoho je v maďarčine, tie jazyky poznám, samozrejme v angličtine. A hneď vám poviem aj jeden príklad, známe slovo love. Každý si myslí, že to je z cigánčiny a to je pôvodne z hebrejčiny a pôvodný význam toho slova znamená človek, ktorý je prinútený si požičať na úver. Takže toto je jidiš a nejak podobne fungovala aj muzika židov, lebo Židia chodili do synagógy, počúvali pre nás orientálne znejúce spevy, ale chodili aj medzi ostatných ľudí, žili v Poľsku, v Rumunsku, v Rusku a dokonca podľa niektorých kníh a výskumov odborníkov aj žiadali svojich rabínov, aby niektoré pesničky boli zaradené, možno aj s inými slovami, ale do programu v piatok večera, v sobotu do obedu, keď sa Židia modlia v synagóge, tak vždy sú nejaké akoby vsúvky a vtedy

0: zaspieva. Tak žiadali, aby boli aj takéto pesničky. A dokonca niektoré piesne sa stali veľmi známe, klezmerské piesne, pôvodne sú maďarská alebo poľská ľudová pieseň.
1: Vy už ste to načali, hovorili sme o jidiš jazyku. Kde teda vlastne vznikol klezmer, keď to môžeme nejakým spôsobom zarámcovať a určiť možno jedno konkrétne miesto?
0: Ja by som nepovedal, že by sa to dalo nejak geograficky určiť, ale najviac sa spomína oblasť Haliče, lebo to je predsa len muzika, ktorú pestovali, hrali a počúvali skôr tie veľmi, veľmi náboženské založené obce, a ľudia v malých mestečkách, v dedinách. Moja mama prežila celé obdobie Prvej republiky v Košiciach, nikdy nepočula klezmer. To je 20. storočie. Mnohí ľudia, samozrejme po vojne to už bolo iné, z iných dôvodov, ale v takých vzdelaných alebo bohatých židovských rodinách tam vôbec nepočúvali klezmer, nehovoriac o tom, že to tiež vieme z kníh a z výskumov o klezmer, že muzikanti, ja myslím, že aj v iných kultúrach, boli veľmi dlho považovaní za niečo také podradné, lebo tak zaoberať sa hudbu, aké to je živobytie, tak teraz je to už iné. Najintenzívnejšie sa hralo a väčšina tých piesní, ktoré pozbierali zberatelia, sú z obdobia prvej polovice 20. storočia a z územia dnešného Poľska, Ukrajiny, Bieloruska a ešte aj Rumunska. Možno aj z Maďarska, ale tam menej.
1: Je dnes dostatočný záujem o klezmer hudbu? Venujú sa jej možno aj muzikológovia? Skúma sa vôbec tento žáner?
0: Ale áno, je na Slovensku, ja neviem, asi 5-6 kapiel. V Maďarsku je jeho veľa viac, v Poľsku je veľa kapiel, v Spojených štátoch, vo Francúzsku, v Anglicku, nehovoriac o Izraeli, neviem ako inde. Hrajú to vynikajúci muzikanti, niekedy aj profesionáli, ktorí hrajú vo filharmónii alebo v komorných orchestroch. A sú rôzne formy klezmeru, aj závisí to od nástrojového zloženia, samozrejme aj od spevákov. Ale spev, toto ešte je veľmi dôležité zdôrazniť, že klezmer je instrumentálna hudba pôvodne. Tie spevy prichádzajú veľa neskôr a takýto typ spevov, ako spievala Dominika, tie sa po škeletu už sú komponované skladby a komponovali ich pre divadelné predstavenia, hlavne vo Varšave v 20. 30. rokoch, v Rusku menej, ale najskôr vo Varšave, lebo tam bolo známe židovské divadlo.
1: Pán Šalamón, čo bude ďalšia skladba, ktorú si budeme môcť vypočuť?
0: No, ďalšia skladba bude, nebude klezmerská, ale no, krátky úvod k tomu, že prečo ja som priniesol túto skladbu a som navrhol kolegom a sa im veľmi páčila, samozrejme, že poznali. Takisto ako tu sú také paralely medzi klezmerom a cigánskou hudbou, teda prístupom k inému žánru, že keď sú v kapele ľudia, ktorí sú na vysokej úrovni interpretačnej a vzdelanostnej, tak chcú hrať aj niečo iné. A takisto ako veľké a známe cigánske kapely už začiatkom 20. storočia hrali napríklad Strausa a na spameť, nehovoriac potom o neskôrších obdobiach, tak aj klezmerské kapely hrajú niekedy klasické, takzvané klasické drobnosti majstrov, niekedy úplne iným štýlom. My sme si vybrali do dnešného programu Salut d'amour Elgara, áno, Elgara. Elgar, ktorý má, myslím, aj veľmi známy violončelový koncert, že? Takže zahráme Elgarov Salut d'amour.
1: Tak nech sa páči, tešíme sa na to.

0: Pán Šalamún, dnes nám dávate nahliadnúť do pokladov klecmer hudby s formáciou, ktorá nesie vaše meno, Šalamún Kapeje. Ako vznikla táto kapela?
1: No, celé to začalo vlastne tak, že v Košice existuje jeden folklórny súbor o mladina, ironický názov, lebo sú tam tanečníci a tanečnice nad 50. A sú veľmi populárni v Košiciach, lebo nie sú, pre nich nikto nie je konkurencia a všetci súboristi, keď dozrejú, majú nad 30 alebo 40, tak vedia, že tam budú mať šance vystupovať. No, a proste bol tam jeden program, v ktorom bola jedna choreografia, keď sa dobre pamätám, kde bola aj jedna pasáž židovskej hudby, teda židovský tanec. A k tomu sme našli niekde noty a potom chlapci, ktorí to hrali, tak sme sa poznali z iných súborov a oni, že to je, aká to je dobrá hudba, že poďme niečo robiť, tak založil Vladimír Sidimák založil vtedy Kašaver Klezmer Band, kde sme spolu hrali s bývalými hráčmi, aj vtedajšími hráčmi v Čarnice a z iných súborov a potom sa naše cesty rozišli a ja som chcel ešte ďalej hrať klezmer, lebo som mi nejak zapáčil, tak sú teraz v Košiciach dve kapely, Kašové klezmer Berna a Šalamún kapely. Ja, to nebol môj vymysel, že by sa takto malá kapela venovať, ale sme špekulovali a potom ma prehlasovali. Takže takto vznikla kapela.
0: Kto tvorí kapelu? Poďme predstaviť týchto skvelých hudobníkov.
1: No, asi by som mal začať od najstaršieho. Najstarší pán. Vlastne nie, ja som najstarší, môžem sa tým pochváliť, ale medzi nami je len niekoľko mesiacov. Ladislav Gurbal, hráč na violončelo.
0: Inak ocko Dominiky Gurbaľovej.
1: A to by bol dlhý zoznam vymenovať všetko to, čo tento pán robí. Tak okrem toho, že dlhé roky hral na violončele v divadle, predtým hral s Bundovcami profesionálne, teraz vedie zbor, hrá na orgáne.
0: Áno, diváci ho môžu poznať, alebo teda jeho hlas z priamých prenosov zo Svätine Božieho milosrdenstva z košického sídliska KVP.
1: Ďalší nástroj, neviem, je ich veľmi veľa, na ktorých hrá Laco, ale málo kto vie, že hrá aj na fujare. Dokonca aj vystupoval s fujarov a nevie o tom, že ho si vedieme alebo budeme ju používať aj v klezmeri. Prečo? Lebo to ste videli asi možno nejaké znázornenie alebo fotografie alebo filmy. No, práve s Novým rokom súvisí to, že sa trúbi na šofár. Šofár je baraní roh. A ten baraní roh má, keď veľmi privrieme všetky oči a uši, tak mohla by to byť aj fujara. Takže niektorú skladbu asi tak začneme. Laco Gurbal, len veľmi v skratke, druhý najstarší alebo tretí najstarší je... Ja, no, predstavil sa. Takže... No pripomeň mi, Jan Grodzky, no len aby tu bolo nejaké napätie. Jano Grodzky skončil hudobnú školu vo Svidníku, potom skončil konzervatórium v Košiciach a potom... Vo Weimare skončil Vysokú školu muzických umení.
0: Je to počuť.
1: Ale vtedy, keď ho zobrali rodičia do hudobnej školy, tak ho zobrali až na druhý, tretí raz, ale bol taký záujem o hudobnú školu, to si mi ty hovoril, myslím, že ja neviem, kto sa musel prihovoriť, aby toho chlapca zobrali do hudobnej školy. No a teraz... A tento pán pôsobil 5 rokov v Nemecku, 10 rokov vo Fínsku, takže okrem iného, určite hrá aj na klavíri, myslím, ale som ešte nevidel, chodil na basu, došiel do tretej polohy, to si pamätám. Ale čo je dôležitejšie, je, že je, neviem, či si súdnym, ale prekladateľom z finštiny. keďže tam bol 10 rokov, tak perfektne hovorí. Ja si jediný človek v Košiciach, ktorý hovorí po fínsky. Ale
0: to prvýkrát počujem, že niekto ovláda fínčinu, takže to je tiež, si myslím, že zaslúži potlesk.
1: Martin Švec je prvým klarinetistom filharmonie v Košiciach. Hrá všetky možné žánre, už som ho videl v rôznych žánroch. Keďže učí aj na konzervatórium, tak má perfektné zážitky so svojimi študentmi. Toto by bolo skoro na Kusturicov film. A najmladší člen kapely je Peter Boroš, ktorý je člen sekcie prvých huslí vo filharmonii. Manželka je violistka, teraz nemohla prísť, ale dúfam, že s nami bude niekedy nahrávať. Takže toto je kapela. A mňa ste už predstavili, aj to je pravda. Ja som ten piatý.
0: Vás predstavujeme priebežne, pán Šalamón.
1: No, ďakujem.
0: Tak jeden potlesk pre Šalamón Kapeje. Pán Šalamón, čo by ste chceli, aby po vás na svete zostalo? Čo by ste na svete chceli zanechať?
1: Tak to je veľmi ťažká otázka. Sice mal som čas nad tým rozmýšľať, ale nechcem niečo bombastické povedať. Ja by som chcel, aby si na mňa tak spomínali ľudia, že to bol príjemný človek a sem tam a že pomáhal ľuďom, lebo o tom sa v prvom rade snažím v rámci svojich možností. A no ale ešte je to ďaleko, takže nepôjdem do takých detailov. Laco a ja máme teraz, to už môžem povedať, aj keď som sa veľmi vytáčal, máme 72 rokov, narodili sme sa v 51., tak do toho Rumunska sme išli v 56., to len v zátvorke. Ale s Lacom sme sa práve minule rozprávali, že ešte pohráme trošku do 90. a potom pôjdeme do dôchodku.
0: Tak. Čo nám zahráte na rozlúčku?
1: Na rozlúčku zahráme jednu skočnú a frejlex. A to, k tej skočnej a frejlexu ešte by som toto povedal, to je tiež typické pre klezmer, že je to instrumentálna hudba, neveľmi sa zaoberali tým muzikanti, že aký má názov. Takže ja som videl už jeden album, asi 50 skladieb, v ktorom bolo 6 frejlexov, a 4 skočné a ešte neviem. Proste jednotka, dvojka, trojka, štvorka. Skočná je taká skladba, ktorú som počul už aj ako nahrávku niekde na YouTube. Francúzski muzikanti to hrali a podtitul bol Tanec nevesty. Prečo nie? Môže byť aj taký podtitul. Ale tak zahráme skočnú a frejlex, veľmi ráznú, razantnú, rýchlu skladbu ako rozlúčku.
0: Pán Šalamón, ďakujem vám veľmi pekne, že ste prijali pozvanie. Ďakujem vám za tento veľmi príjemný a obohacujúci rozhovor. Verím, že aj vy ste sa u nás na nádvorí cítili dobre. Ďakujem vašej kapele, Šalamón Kapeje, že ste prijali pozvanie a že ste nám spestrili tento príjemný večer.
1: Ďakujem za seba, ďakujem za kapelu. Ďakujem za pozvanie.
0: Vám, milí televízni diváci, ďakujeme za pozornosť, ďakujeme, že ste spolu s nami prežili tento krásny večer. Z Prešova vás pozdravujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutie spolu s vami. Dovidenia.